0: Letelica 5. decembra u Tivoliju. U stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Like everyone else,